0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия стансының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. Әмді қалтыс бейш мағырлары сәйіпіміз бойынша экология орман мұхапызатшысы Ерсін Нұрымның құм деңізді ойы тел елсі тарқалық екайсын тұныштырмыз. 37 яшлық Ерсін Нұрым Шинжан Гэнджияху Сөк-Сөк Дөләт дәрежілік Тәбі Қоғдаш районының башқұрыш идарысы, Шиху башқұрыш шөбі идарысы Чақар башқұрыш Қоғдаш пункетінің муавин пункет башлық. О, 20 яшыда тұлық отыр мәктәпіні пүткізгенден кейін экологиялық орман мұхапызатшысы болды. Yakında Yersin hizmettaşları bilen çarlaş, koğdaş hizmetlerini tamamlap, üstü beşirki çan tuzallarını yenik kıyıkvetip, oyluğu kilip, motosikletini tekşürüp, remont kıldı. O bir tereptin zapçaslarını çoğup koraşturgaç, bir tereptin lerzan, bir nakşığın şiri. Onun ruhi, halti, erkin azadiydi. Yersin mundak dedi. Eş peşte güçe on neçili ütüp ketti. Менің орман мұхапызет қылыш қызметіге болған қызғылықым еніліп суыслашмеді. Әр қытым чарлаш қоғдашына тамамлыған дейін кейін, баш құрыш қоғдаш пункетінің машины үскелдері білән әпілішіш менің әлің чоң қызықшым. Еңіден қызметке қатнашқан вақтыда баш құрыш қоғдаш пункетінің шарайты жапалық дала чарлаш қоғдаш елі ирақ еді. Болыпмы кешеде нөвәтшілік қылғанда вә орманлық арысыды чарлап тәкшіргенде мотоциклетті асалық қашылы көріледі. Ustasının maharet köp bolsa artıklı kılmaydı degen taplişi onu baştan ahır tırışıp ögünüp cabağı çıdap meşk kılışı haydakçılık kaldı. Küllerden ötüşü bilen o nahaydı tezla remont kılış maharetini yitildir. Başkuruş koldaş ponkütü da meyli motosiklet yakın maşına başkın maşın üsküllerdeki karşılık görülse o birinci vaqtta remont kılıp onşaydı.
2: Başqalarının nəzərində qəhrdan soğuq, tomuz, sıqqa qarmay çarlaş xizməti zərkişlik həm cəpalıq bolsumu, lakin Yersinin nəzərində yıl boyu tağ, orman, ot, çöp, dal daraqlarə həmrah bulub gələn bipayan təbiət onunğa kən qorsaqlıq və çidamçallığını öyrətdi. Ormanlıqdaki hər bir ot çöp, hər bir dal daraq, hər bir gül giyah, hər bir quş, hər bir qurt qonguz, hər bir hayvan təbii qoğdaş rayonudaki tağdaşsız çöl ekologiyası mənzərəsini sızıb çıxdı. Bu yerdeki canlılıqlar ot çöplərini yaxşı qoğduğanlıq, kişilər yaşaşda tayındığan güzel makamını qoğdab qalğanlıq. Yersin muhafizat qılıbatqan təvəlik rayonda o xizmətdaşlar bilən tikken sök-sök köçdi sağlam öskən idi. Qum barxallarda quş gözdiş munari qat götürüb duratdi. Ormanlıq arısıga orınlaşdırılğan enfira qızıl nurluq foto aparat yavayi hayvanlarının hərəkət izini 24 saat xatirləyddi. Адамсыз ұшқу вә егіз бошлық бұлыт сұпсы арқылық көздіп өлчәш қатарлық заманыви үскінлер ішқы керіштіріліп, ән-әнуи адам күчі білән чарлап қоғдашны әқлі иқтидарлық юқри үнімлік қыл.

0: شام یاندورمیز. بو وقت من همیشه عائلم دیگرنا اولای من. مازد شینن ای آلتای شهر ده بولب. باشکورش کوداش پن کتگه 300 نتی کیلومتر کیلود. باشکورش کوداش خادم نر اودا 22 گن خدمت خلب 8 گن آرام مالود. بو بریلنن کب قسم وقت دا عائلنن حال دن خبر آلال میده غلقرین دیرک بیرد. مازد شین من نختی. ایلگری ایگی قایتش چون ازون یولق آبتبوس کو اولترش کتور کیلتی. Hazır şərait yaxşılandı. Bir qança adam şəxsi avtomobilini birləşib çağırıb öyə qayıtdımız. Başqırış qoğdaş xidmətinə əstaydıl məsul olğan Mazıçin, keyin başqırış qoğdaş punktunun başlığı oldu. Yaqınki illərdə müyən dövlət ekologiyanı qoğdaş salmığını davamlıq soraydı. Başqırış qoğdaş punktlarının xidmət turmuş şəraiti barğan sırı yaxşılandı. Təbiiyiliki qoğulduğan rayonuğa çarlaş avtomobili səpləb verildi. Sünni həmrəx arqılıq orın bəlgələş üskünüsü orın tıldı. Çarlaş radiosi dəsləbki məzgildəki təxminən 10 kilometrdən 200 kilometrəgə kengaytıldı. Yəni, nurğun igiz boşluqda bulut süpüsü yasaldı. Çoğ ekran arqılıq yavayı hayvanatlarını küzətkili buludu. Ekologiyelik seziş ixtidari zor dərcədə küçəydi. Turmuş şəraitimi yaxşılandı. Başqırış qoğdaş ponkitida tok və tor signalı barbı oldu. Көктат орысы тоңлатқығы алмаш тұрылды. Еңі көктат вә көш егілі болуды. Көпчілік бахар байрымының сәнәт кечілікіні телевизордың көрәлейді. Қарамайлы теғі қоғдылған районедегі башқұрыш қоғдаш понкеті бей паян чөліктің бұлың пұчқақтарығы жайлашқан. Әм қызмет орны, әм башқұрыш қоғдаш қадымларының арам еліш өйі. Мазы чин бош вақытларда ойлыны айландырып көчетті кішіні яқшы көрді. Өзі яқшы көрдіған ұсылы білен бұ өйіні ясайды. Қамыс башқұрыш понкетінің ғойлысы чоң. Бір қанчы түк көчеттіккен екен мазы чин өсімліктілінің өз бетеліш үшін суғы ехтияжық ішкәлігі. Әмі понкеттікі суыны найты ерақ жайдың еліп келішке тоғыр келеді қалықы. Артық суының йоқлықы дәк мәсілігі елікті. О, тазыланыған тұрмыш керексіз сүйі білен көчеттікті. Hazır Qaramaylı teği qoğulğan rayonu dövlət tərəfindən dövlət bağçısı namzat rayonu qatarına kirgizildi. Onun Şinjandakı tunji dövlət bağçısı olub qalışının ümid var. Qoğdaş və quruluş salmığı davamlıq soraytıldı. Mazıçin bundaq dedi. İşinimənki qoğulğan rayonun kəlgisi çoxum barğan sır yaxşı boludu. Qaramaylı teğinin ekologiyası barğan sırı yaxşılanıdı.
1: Ех, аны вәтән, сез мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сез 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сез 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының Vətən mənim ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.
0: Əmdi, Atınım rayındakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anladığımız. Ürümçidə hava bulutuq bulub kən eçilidu. Temperatura 18-dən 27 Selsiya qaradız xüçə. 4-5 bal şəmal çıxıdu. Altayda Өткенше ямғыр егіп, кен хава ечеліду. Температура 14-тін 20 селсия градус хүче. Чөчекті хава бұлытық бұлып, кен ечеліду. Температура 14-тін 27 селсия градус хүче. Ғулжыды хава очуқ. Температура 18-тін 31 селсия градус хүче. Бортлады хава бұлытық бұлып, кен ечеліду. Температура 15-тін 29 селсия градус хүче. Қарамайда, өткенше ямғыр егіп, кен хава ечеліду. Температура 16-тін 30 селсия градус хүче. Күйтінде өткінші ямғыр егіп, кен хава бұлытлынынды. Температура 15-тін 30 селсия градус хүче. Шиханзіде өткінші ямғыр егіп, кен хава бұлытлынынды. Температура 15-тін 28 селсия градус хүче. Санжида хава бұлытлық бұлып, кен ечеліду. Температура 16-тін 28 селсия градус хүче. Қомылды хава бұлытлық. Температура 22-тін 35 селсия градус хүче. Тұрпанда хава бұлытық бұлып кен ечеліду. Температура 28-дің 41 селсия градус хүче. Көрілді хава бұлытық бұлып кен ечеліду. Температура 20-дің 34 селсия градус хүче.